0: Sarang-sarang ngiring di tiang ngoras titi puniki kayon mana?
1: Kami pada anakmu ayu.
0: Alor pengacap di tiang dah bagi sami ngemanggohan kerajangan namu ayu.

Kembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra